Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima 4. kanala Mađarskog radija u nedeljni zabavno-muzički i informativni dvosatni magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam i današnji dan, 11. oktobar 2026. godine, protiče u prijatnom raspoloženju, iz Pećujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tomajstor Vladislav Štraser, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon nedeljnog ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinuće se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Naravno, i danas ćemo ispuniti vaše muzičke pozdrave i želje koji su ranije pristigli, i to u prvom delu dvosatnog nam sastava, dok u drugom delu 120-minutnog magazina nakon 15 sati emitovat ćemo one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. U nadi da ćete ostati s nama sve do 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu.

Poštovni slušalci, čuli ste pesmu pod naslovom Zakletva koja je objavljena 7. oktobra na prvu godišnjicu smrti Halida Bešlića. Pesma je posvećena njegovom životu i muzičkom nasljeđu, a u izvođenju sudjeluju njegova unuka Lamija Bešlić zajedno sa dugogodišnjim saradnicima i prijateljima pokojnog pevača. Iza projekta stoji Samir Kadirić, Halidov producent, aranžer, harmonikaš i prijatelj koji je s njim proveo 35 godina zajedničkog rada. Nakon godinu dana bez novih muzičkih izdanja, Kadirić se ovom posvetom vraća stvaranju, čuvajući uspomenu na njihovo prijateljstvo i muziku koja ih je povezivala. Muziku i tekst Zakletve potpisuje Dragan Pejić, dok je aranžman napravio Kadirić. Pesma govori o sećanju, odanosti i obećanju da će Halidov lik i pesme nastaviti živjeti među onima koji su ga voleli. Uz Lamiju Bešlić i Samira Kadirića u izvođenju sudjeluju Muhamed Fazlagić Fazla, Muharem Hadrović, Adi Avdić, pijanista, profesor dr. Dino Rešid Begović, Enisa Begagić, Haris Ljumanović, Jadranko Huskić, Damir Huskić, Rastislav Guberac, Ićo i prijatelji. Okupljanjem Halidove unuke i muzičara koji su s njim delili pozornice i godine rada, Zakletva povezuje porodično sećanje s uspomenama njegovih saradnika. Objavljena upravo na godišnjicu njegovog odlaska, pesma je zajednička posveta pevaču čije su pesme obeležile brojne generacije. Inače, godinu dana nakon njegovog odlaska, porodica, prijatelji, kolege i brojni poštovaoci prisjetili su se Halida i njegovog života. Na njegovom mezarju okupili su se ljudi koji su s njim delili različite životne i profesionalne trenutke, odajući počast čovjeku čije su pesme obeležile decenije i postale deo života brojnih generacija. Halid Bešlić za sebe ostavio bogatu muzičku karijeru i veliki broj pesama koje su postale deo svakodnevnog života publike. Njegove pesme poput Miljacke, Romanije, Čardaka i brojnih drugih hitova slušale su generacije, a njegov prepoznatljiv glas ostao je duboko vezan za muzičko nasljeđe Bosne i Hercegovine, pa i uopšte Balkana. Za mnoge Halid nije bio samo pevač, bio je umetnik čije su pesme pratile različite životne trenutke, od ljubavi i radosti do tuge i rastanaka. Upravo zato njegovo odsustvo i godinu nakon smrti osjećaju porodica, prijatelji, kolege i publika. Objavljivanje Zakletve na godišnjicu njegove smrti tako predstavlja još jedan način da se sačuva uspomena na Halida Bešlića. Kroz glasove njegovih prijatelja, saradnika i unuke, njegovo ime i muzika nastavljaju živjeti među onima koji su ga voleli i poštovali. Zakletva je novo muzičko sećanje na čovjeka čiji je trag na regionalnoj muzičkoj sceni ostao dubok i prepoznatljiv. Halid Bešlić preminuje pre godinu dana, ali njegove pesme i dalje žive. Poštovani slušaoci, u narednim trenucima poslušajte Halida Bešlića, nepreželjenog umetnika, velikog čovjeka koji će sa svojim pesmama zauvijek živjeti, ostati u srcima ljudi. Neka mu je slava i vječna je pamjat.

0: Tvojim.
1: Jer si milostivi čovjek koji ljubi Bog i tebi slavu glasim otpi sili svetome duhu, sada i veki u vekove vekove.
2: U sklopu svete liturgije izvršen je i svečani čin rezanja slavskog kolača i blagosijanja koljiva.
3: Gospode Isuse Hriste Bože naš, u svojih hleb pšenicu i vino duhom tvojim svetim, jer si sve spavi da sad uvijek i u vekove vekova.
4: Amin.
3: Gospode Isuse Hriste Bože naš, u svojih hleb pšenicu i vino duhom tvojim svetim, jer si sve spavi da sad uvijek i u vekove vekova.
4: Amin.
3: Svetoga veliko mučenika i statije plakide prinosimo ti Gospode žrtvu ovu, a njegovim molitvama primi u svoj sveti.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Oktobra 1521. Papa Lav X. dodelio je engleskom kralju Henriju VIII. Koji je 12 godina kasnije osporio autoritet rimokatoličke crkve, a 1534. se proglasio poglavarom anglikanske crkve, nezavisne od Rima, titulu branitelja vere, jer je kralj objavio knjigu u kojoj je osudio ideje nemačkog verskog reformatora Martina Lutera. Na današnji dan, 1579. turskog velikog vezira srpskog porekla Mehmet Pašu Sokolovića, prema nalogu njegovih neprijatelja, ubio je jedan derviš. Zahvaljujući Mehmet Paši, Osmansko carstvo vodilo je tolerantniju politiku prema Srbima, dozvolilo je podizanje hramova, otvaranje srpske štamparije, kao i obnovu srpske patrijaršije u Peći 1557. Za prvog patrijarha postavljen je njegov brat, Makarije Sokolović. U srpskim zemljama podigao je mnoge zadužbine, uključujući znameniti most na Drini u Višegradu. Na današnji dan, 1806. rođen je knez Srbije Aleksandar Karađorđević. Tokom njegove vladavine od 1842. do 1858. donijet je građanski zakonik Srbije i reformisano sudstvo. Srbiji su autonomni status 1856. na Parijskom kongresu garantovale velike sile. U njegovo vreme publikovano je Načertanije Ilije Garašanina. Posle svrgavanja kneza Mihajla Obrenovića, na presto su ga 1842. doveli ustavobranitelji. Zbog suprotstavljanja njihovom savetu i vezivanja za Austriju, jedna struja ustavobranitelja ga je zbacila 1858. na Svetoandrejskoj skupštini i na presto Srbije je vraćen knez Miloš Obrenović. 11. oktobra 1851. rođen je srpski kompozitor i horovođa Josif Marinković, član Srpske kraljevske akademije, koji je najveći deo stvaralaštva posvetio romantičarskoj muzici, znatno je obogativši u tehničkom i izražajnom pogledu. Njegove solo pesme i mnoge horske kompozicije uz pratnju klavira poseban su doprinos srpskoj muzici. Završio je orguljašku školu u Pragu i bio je dirigent pevačkog društva Obilić u Beogradu. Najpoznatija dela su mu Horska, Narodni zbor, Junački poklič, Kola, Potočara, Zadovoljna reka, odnosno solo pesme Čežnja, Kaži mi kaži, Stojanke. Na današnji dan, 1946. zbog krivičnih dela protiv naroda i države, Vrhovni sud Hrvatske je posle višemesečne rasprave izrekao presudu ratnim zločincima Erihu Lisaku na smrt, a rimokatoličkom nadbiskupu Alojziju Stepincu i Ivanu Šaliću na višegodišnji zatvor. 11. oktobra 1963. umro je francuski pisac, slikar i režiser Jean Cocteau, član Francuske akademije. Često je menjao stav i stil i oprobao se kao pesnik, romansijer, pisac drama, kritičar, slikar, režiser i filmski scenarista. Najpoznatija dela su mu među romanima Strašna deca, Tomas Varalica, Pozorišni komadi, Pisaća mašina, Strašni roditelji, Orfej, Edip, Antigona, odnosno filmovi Lepotica i zver i Orfejev testament. Na današnji dan, 1963. umrla je francuska pevačica italijanskog porekla Edith Piaf, zvezda kabarea i simbol francuske šansone. Također je komponovala šansone i pisala tekstove za njih. Najpoznatija dela su joj autobiografije Moj život i Na balu uspeha. Na današnji dan, 1930. godine, rođen je srpski istoričar Dimitrije Bogdanović, akademik. Po obrazovanju je bio teolog i pravnik. Vodio je arheografsko odeljenje Narodne biblioteke Srbije i bio je profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Najviše se bavio istorijom stare srpske književnosti i bio je jedan od najboljih poznavalaca srpskog srednjovekovlja uopšte, kao i ranohrišćanskih spisa. Najpoznatija dela veoma plodnog autora su Istorija stare srpske književnosti, Knjiga o Kosovu, a koautor je i monografija Hilandar, odnosno Istorije srpskog naroda od 1. do 10. toma. Na današnji dan, 2006. godine, umro je srpski akademik, fizički hemičar Milenko Šišić. Radio je u institutu Boris Kidrić u Vinči. Doktorirao je kod Pavla Savića, pionira nuklearnih nauka u Srbiji, i bio je najmlađi doktor nauka u institutu, gde se opredelio za hemiju visoko radioaktivnih materijala, odnosno ozračeno nuklearno gorivo i fisione produkte. Usavršavao se u Sjedinjenim Američkim Državama, a 1956. je izabran za docenta za predmet elektrohemije na katedri za fizičku hemiju. Za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti je izabran 1985. Objavio je 190 radova i publikacija i upisan je u nekoliko internacionalnih biografskih leksikona. Bio je član više međunarodnih naučnih društava.

Poštovani slušalci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbije. Naime, Međunarodni filmski festival FEST proglasio je preksinoć dobitnike nagrade Beogradski pobednik u 12 kategorija, među kojima je najbolji svetski film Crveni hangar, najbolji evropski Tihi pčelar i regionalni Drži se za mene. Na zatvaranju 53. festa prikazan je film Razum i osjećajnost rediteljke Đorđije Oukli, a na svečanosti u Sava centru pročitana je odluka članova žirija selekcije Svetski takmičarski program, koji su jednoglasno proglasili najboljim filmom Španski crveni hangar Juana Pabla Salata. U žiriju su bili Sali Saliji Salini, Martin Milinković i Saša Radojević, koji je pročitao odluku u kojoj se ističe da crno-bela fotografija i kontrolisano korišćenje prostora doprinose atmosferi bez potrebe za preteranim emocionalnim naglašavanjem. Beogradskog pobednika za najbolju režiju u toj kategoriji osvojio Rafael Manuel za Filipinku, a žiri je jednoglasno ocenio da je najveća vrednost filma u vizuelnoj kontroli i načinu na koji se društvena hijerarhija izražava kroz mizanscen, ponašanje likova i raspored u prostoru. Za najbolji scenariju su nagrađeni Sabir Hosain Šovon i Rezvan Šahrijar Sumit za Učitelja iz Bangladeša, jer je žiri jednoglasno ocenio da film ima upečatljivu premisu i atmosferu koja povremeno podsjeća na politički triler. U kategoriji svetski film žiri je specijalno priznanje dao međunarodnoj koprodukciji Narciso reditelja Marcela Martinesija iz Paragvaja, koji povezuje diktaturu, seksualnost, muziku i društvenu represiju, koristeći intimnu priču kao način da prikaže širi istorijski kontekst. O evropskom takmičarskom programu su odlučivali Jani Bojađi, Boris Trbić i Jasmin Duraković, koji su nagradili Tihog pčelara reditelja Markusa Carlsona iz Švedske. Žiri je naveo da je Tihi pčelar u tradiciji evropskog i posebno skandinavskog art house filma i da predstavlja jedan od dragulja ovogodišnje evropske ponude. U videoporuci Carlson je rekao da mu nagrada veoma znači i da je to vrlo ličan film za njega o posebnom vremenu u njegovom životu. Evropski žiri je za najbolju režiju nagradio Ilkera Čataka za tursko-nemački film Žuta slova, koji je sjajna politička i porodična drama. Bavi se odnosom pojedinca i zajednice u represivnom društvu, usredsređujući se na htenja, dileme i razočarenja umetnika u konfliktu sa autoritarnim sistemom, ocenio je žiri. U evropskoj kategoriji festa najbolji scenarista je Andrius Blaževičius za litvanski Kako se razvesti tokom rata, a žiri je ocenio da scenaristički inventivan i da je precizno strukturiran u sjajne i vešto građene karaktere. U regionalnom takmičarskom programu Beogradskog pobednika za najbolji film je osvojio grčko-kiparski Drži se za mene rediteljke Marsini Aristidu, koji film su članovi žirija Slavica Bogdanov, Julian Richards i Gianluca Curti ocenili kao istinski snažno filmsko iskustvo. Beogradski pobednik za regionalnu najbolju režiju pripao je Šerifu Francisu za grčki film Posljednji poziv, koji je po mišljenju žirija u tradiciji najboljih političkih trilera zavere iz 70-ih. Festova nagrada za najbolji regionalni scenariju je pripala Aliju Vatanseveru za tursko-rumunski film Zajedno sami, jer se usudio baviti teškim temama na način koji je lagan i lep, prepričujući sa osjećajnosti humor uporedo sa iznenađujućim kontekstima poput virtualne stvarnosti i društvenih mreža. U svom obraćanju Vatana Sever je rekao da film govori o prisnosti i prisutnosti u susretu sa bledom budućnosti. Nagrada Nebojše Đukelić za najbolji regionalni film ide hrvatskom ostvarenju Žene, luđaci i malo dobrih pedera Ivana Salaja, a Bogdanov, Richards i Curti su ocenili da kombinuje duboko nekorektan crni humor, jedinstveno dobro odigranu ulogu antiheroja i režiserov vešt pristup pričanju beskompromisno muške priče. U videoporuci reditelj Sala je rekao da se nada da će nagrada pomoći da njegov film dođe do šire publike. Politikina nagrada Milutin Čolić za najbolji srpski film pripala je reditelju Lordanu Zafranoviću za film Zlatni rez 42 Djeca Kozare.
Nagrada Slobodan Novaković za najbolji debitenski film ide Crvenom hangaru i lutajućim stenama Tomasa Vudrofa iz Čilea, koji je poručio da je to film o kolonizaciji Patagonije, koja se i danas dešava zahvaljujući međunarodnim korporacijama snažnijim od države. 53. fest je pod sloganom Ljubav koja traje održan od 2. do 11. oktobra uz prikazivanje 115 filmova.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 13. oktobra 54. godine umro je rimski car i istoričar Klaudije I. Tiberije Druz od otrovnih pečurki koje mu je podmetnula četvrta supruga Julija Agripina Mlađa da bi na presto dovela sina iz prethodnog braka Nerona. Tokom vladavine od 41. Klaudije je posle ubistva njegovog sinovca i prethodnika okrutnog Kaligule sredio haos u državi, a potom 43. osvojio Britanska ostrava. 13. oktobra 1792. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Washington položio je kamen temeljac Bele kuće u Washingtonu, zvanične predsjedničke rezidencije. Na današnji dan 1869. umro je francuski pisac Charles Augustin Sainte-Beuve, najistaknutiji predstavnik francuske književne kritike. Najpoznatija dela su mu Pesma život, kritike književni portreti, Port Royal i Razgovori ponedeljkom. 13. oktobra 1884. Greenwich je usvojen kao univerzalni nulti meridijan od kojeg se računaju geografske dužine i vremenske zone na Zemlji. Na današnji dan 1925. rođena je britanska državnica Margaret Hilda Roberts, poznata kao Margaret Thatcher, koja je 1979. postala prva žena premijer u istoriji Velike Britanije. Držala je duže od svih položaja britanskog premijera u 20. veku, ali je 1990. primorana na ostavku odlukom rukovodstva njene konzervativne partije. 13. oktobra 1967. umro je srpski inženjer Dobrivoje Božić, konstruktor najbolje svetske automatske vazdušne kočnice na železnicama. Kočnica Božić je u Jugoslaviji usvojena 1922. a kad je ubrzo Međunarodna željeznička unija proglasila taj uređaj boljim od svih dotadašnjih, usvojena je i u drugim zemljama. Božićeva kočnica neprevaziđena je po jednostavnosti konstrukcije, lakoći rukovanja i snazi delovanja. Na današnji dan 1988. laboratorijskim ispitivanjem nepobitno je ustanovljeno da je torinski pokrov u kojem je prema vjerovanju mnogih hrišćana sahranjen Isus Hristos lažan i da potiče iz srednjeg veka. 13. oktobra 1990. u Moskovskoj crkvi Svetog Vasilija Blaženog na Crvenom trgu održana je prva pravoslavna liturgija 73 godine posle oktobarske revolucije.
2: Poštovani slušaoci, stigli smo i do kraja drugog ovonedeljnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečurskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje. Te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Out, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vrijeme. Hvala vam.